timedi banani nie me chasse o potoka se me wi anam de aba yanka se di ma no pay am wet mi atima se ye yem fan sha na wetwena se yem fan tu na mo na yem pim ko anim se de ba bra na menum ye gbo no ye bet mi agira ye ase ye di am enyina enti me chasse o potoka se mu enti no pay afutu ni nkranhyan sem na no nie eye tie tie ni nzo mu dopa wase den. Think of tomorrow. Think of tomorrow. I wish you a media see opportunity. Now, me reba di man opem wet mi ati ma see pan dia. Ochima. Twen e de che na ho. Twen e che na ho. I wish you tie tie na so trans din a. E mu do pa. E ti said ye ye betimi adwen e che mu nti. Yeah, aye bone ano so twen ho anope yi enti enke won se bra na ye bona bribia no se bo na omunim de wo computer sensem no won se wo input ye wo di sem no ano na be ma wo output no enti anope ye wo di sem ne yi e de che won susu anso no e be print enti me dia ma enti ye papa de e na twen ho aye bone ene dwen ho e jano pay yan kan wo se de chine bi wo no ma e twen ye die ye bia no yan nwe e de chine ye ne sa uru fi ho a

kwan bia so no Ghana befa ne ntuma pa adi afura anope Ghana minister se men kanche o se ope di obedi ope di obenom ope di obekinkan ope di odebedo ni nyina bi nkro beta bi ani mu oman mu se Ghana minister no wo di okon ma yenyo mapapa yi sa ebetimi aka bi enso ho Rodona jatum se juma ye die no sombo amen fa so so e ba so de ma o man ne pa ano pe nyoma de bit se o man ba fragrant rice dam wa nu nsio ne de ntia no pe abomoden so nsa beke bia ma me eno achi o mu bit se rest and brand rice sa e mu we nsu de gejai e ba ne nua no pa dia e bun kam era fa se chapo enti wa pon se mu nyina brand Unya adaje de bada je so na unya mu bi apopo adugbu sikri de busua me na me chakama sem se 1 minute